0: 用，对吧？所以其实它的用量相对来还比较节省的。如果大家这个感兴趣的话，抓紧时间，因为我们今天备货特别有限，
1: 是，
0: 这都是原装进口新鲜批次给到大家的宣入啊。
1: 对，
0: 时间留给您，如果喜欢心动，抓紧先来拨打订购热线，把握住特卖的力度，02151990。If you're feeling alive, we wanna know
2: now. Are you ready? Tonight is time. 祖母がよく宝釉シリーズの紙染めを使っていました。
3: はい、知ってます、すごい使いやすいんですよね。
4: もちろん知っています。みんな紙染めを購入する際に、宝釉会社のものを選ぶみたいですよ。
5: 信頼する価値はありますよね。
3: すごい、均一に髪の毛が染まるのと色が落ちないんで、すごく使いやすいです。
4: 髪染めた後、髪の毛の匂いも臭くもないし、刺激もないと思います。とってもよく出来上がりが、とっても綺麗です。
5: 宝釉さんの商品は使い勝手がいいんで、一人でも染めることができるから最高ですよ。
6: すぐポイントで染めれるのがすごく便利だなと思ってます。この値段で1回で染めれるっていうのはすごくお得だと思ってます。
7: シェードを買いに来ました。春夏に向けて少し髪の色を明るくしようかと思って。
8: 髪も綺麗に染まるし、お値段的にもってことですから。